0: Ay, un abnomona. Un abnomona. Kanti kuyenzeka, kuyenzeka.
1: Yebo, nkosi.
0: Yes, kuyenzeka. Ilokho esithi umlaleli ulalela uMgungundlovu FM. Sithi siyakumema nawe ube ingxenye kanye nathi. Lana ke sinentokazi la ijobelehle etshitshi lika 43 years manje ngabe ngisathi lika 42 lika 43.

0: kodwa ke kukhona ke ukuba ke indlovu kayiphikiswa khona sekhulile wayengatshelwa umuntu sizokuthola lokhu maduze nje uJama wayengesiye ke umuntu ke ongabungabu ngokuthatha uma kushiwo ke kuthiwa ke wayenondlunkulu oyedwa owamtholela umfana owayebizwa ngokuthi ke uPhalo kodwa kahlalanga ke isikhathi eside wayedlula emhlabeni okwalandela kwaba ngamantombazana ngamawele ngokwesiko ke lesizulu ke ukutholakala kwamawele ke kwakusho ke omkhulu umkhokha ngakho ke kwakufanele linye ke lamawele lendiswe manje ke umuntu okwakufanele akhiphe izwi kwakuyinkosi uQobo wabikelwa ke uJama ke ngalokhu kwase ngathi uyakuzwa konke abakushoyo kuthe ke uma ke sekufika ke izwi lokuthi ke asho phela ukuthi ke ngumuphi ke umntwana ozokingiswa igade wacela ukuba ke balethwe kuye azobabona bese ke esho ukuthi ke kwendiswe emuphi kulaba abantwana esikhundleni sokuthi ke asho ukulindela
1: ifagugu kithina ke sisizwe kakhulukazi ke lesizula nesincane lesi esingazazi kakhulu izinto ezingamagugu kusona yabona ke mlaleli manje into enze kwenzela yona futhi ngunike singoma kodwa ke laphana ke mangabe ligamanxa ihora emva kwe manqamqampu ngibe laphana ke sengunikeza laphana ke ngempela sesingena laphana ke idolo sithumele ke iy'ngane zigijime zithi ukugijigijima ziye laphana ke idolo sithole ukuthi khonani laphana ke idolo sibone ukuthi into esingayicoshacosha okay sidla ingoma ke manje

Wow, that's Alvina, like Gumgum Dlovu on 7.6 FM. Ingoma ke emnandi kakhulu ke esithesa kupha yona ke iyayo ke insiza uBo William. Insizwa le sithe asidlalele nje ingoma embili zayo kwi 2 in 1 ingoma.